buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Terra City Insulation DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operateru proizvodnji KV srednja stručna sprema više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali neobavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji,

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Isovud DOO Gračanica u skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenja.
1: TerraCity Insulation DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operator u proizvodnji KV srednja stručna sprema više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali neobavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu TerraCity Insulation DOO, branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terracity.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: 77,6 i 95 MHz. Hronika gradskog vijeća grada Gračanice. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Vijećnice i vijećnici gradskog vijeća Gračanica usvojili su izvještaj o izvršenju budžeta našeg grada i izvještaj o utrošku budžetske rezerve.
2: Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, a to je razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1.36.2026. godine, izvjestilac Sadmir Dževo, gradonačelnik, u ime izvjestioca šef odseka za budžet, Vanesa Mahmutović, izvolite.
3: Prije svega pozdravljam sve prisutne i slušaoce Radio Gračanice. Pred nama je izvještaj za drugi kvartal 2026. godine, znači u skladu sa zakonom o budžetima, pravilnikom o izvještavanju. Ostvareni u materijalima ste dobili detaljnije sve i tabelarno obrazloženje, kratko ćemo proći samo kroz neke bitnije stvari. Ostvareni budžet u periodu 1.1.36.2026. godine iznosi 10.380.602 konvertibilne marke, te u odnosu na šestomjesečni plan manje je za 28,11%. Ostvareni budžet u istom periodu prethodne godine iznosio je 10.400.196 konvertibilnih maraka, što je razlika o 19.500 konvertibilnih maraka. Ovdje ne uzimam u obzir prenesene viškove ni prošle godine ni ove godine, jer je suština da ostvarenja prihoda poreznih i neporeznih prije svega u periodu u kojeg posmatramo, znači ovaj procenat od 28,11% i ova razlika ostvarenja prihoda prošle godine u istom periodu i ove godine od 19.500 posmatra samo redovne prihode porezne i neporezne bez prenesenog viška. Porezni prihodi su ostvareni u iznosu od 8.183.407 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na šestomjesečni plan više za 0,89%. U okviru ostvarenih poreznih prihoda najveće učešće se odnosi na prihode ostvarene po osnovu indirektnih poreza u iznosu od 4.147.416 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na planirane prihode od indirektnih poreza manje za 5,48%. Porez na dohodak je ostvaren u iznosu od 3.048.694 konvertibilne marke, što je u odnosu na plan više za 5,02%. U prvih šest mjeseci značajno je ostvarenje prihoda po osnovu imovine. Ostvareni su u iznosu od 979.029 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na šestomjesečni plan više za 20,13%. Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.361.018 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na šestomjesečni plan manje za 34,21%. Ovdje se radi o prihodima koji se ne ostvaruju kontinuirano tokom godine, već u određenim periodima. Tako da u prvih šest mjeseci, ako posmatramo samo ostvarenje neporeznih prihoda, vidimo da prati planirane. Izuzev ovih prihoda, pominjala sam juče na komisiji prihod od parkomata, prihod od prodaje imovine i stanova, gdje znači generalno prihod od vašera, to su prihodi koji ne ostvaruju se svaki mjesec, znači u određenim periodima. Tako da generalno možemo reći da i neporezni prihodi prati planirane prihode. Grantovi su ostvareni u iznosu od 834.827 konvertibilnih maraka, odnosi se na tekući grant od države u iznosu od 764 marke. Radi se o sredstvima za izbore, prethodni za ostala obaveza. Tekući grant od kantona u iznosu od 120.731 marku, sredstva za boračku i refundacije bolovanja. Kapitalni grant od federacije u iznosu 351.709, rad se o projektu vodosnadbivanja Lendić i put Donja Lohinja, M4 Kakmuž, utopljavanje BKC-a, put Lukavica Malešići. Kapitalni grant od kantona u iznosu od 361 marku 623

Kahovica 11058, put Dirva Draftnić 36729, Klobodanović naselje Javor 39271, put Muladedina Gračanica 16579, izgradnja javne rasvjete kod zgrade u Javoru pod SEB projektu 12753, rekonstrukcija prilaznog puta prema Mješovitoj srednjoj školi 32291, put u naselju Hajdarovac 31000, put u naselju Lipa 9359, rekonstrukcija trotuara ulici 212. Oslobodilačke brigade 14847, ulica Riječka 35552, trotuar u Hajdarovcu 13464, Korića Han, izgradnja toplovoda Korića Han, Gračanica treća faza 40000, potporni zid i ograda Javor, također kod zgrade po projektu CEP 21000, uređenje poligona Bug 29500, igralište iza društvenog doma Lohinja 35000. Svi ovi projekti su potpisani, ugovori i oni su već, čitajući, vi znate da su već i realizovani, ali nisu u ovom izvještaju obzirom da fakture nisu došle. Pokrenutih procedura imamo nabavka utovarivača, sredstva civilne zaštite, konkurs za izradu idejnog rješenja, rekonstrukcija ulice Alize Dvjegovića, gradonačelnik je pomenuo, konkurs je zatvoren, pregledanje je u toku komisije, izgradnja prioritetnih dionica kolektorske mreže u Gračanici, oborinska i fekalna kanalizacija, faza 3, 204000, rekonstrukcija puta Riječica, faza 4, 5, Donja Orahovica, 29981, Donja Orahovica, Mala Rijeka, 22914, rekonstrukcija puta Donja Lohinja, Meraje, 19949, put prema osnovnoj školi Gornja Orahovica, 29958, Kovačević i Begović Gornji Dobarovci 19882, rekonstrukcija puta Begović i regionalni put za Srebrnik MZ Gornji Dobarovci 21882, put Piragić i Gornji Dobarovci 19904, rekonstrukcija Sokaka Dobarovci 64937, put Miričina Stranici 21997, put Europrost poredak Mirična 39932, put Kurtović Mirična 7988, put u naselju Deveđija Lukavica 19981, rekonstrukcija puta Alibegović Branović 41985, trotuar Kamenica Škahovica 24991, sanacija dijela puta Vranović i Sladna 29964, sanacija stepeništa i zida na pješačkom mostu kod PKSC-a bazen 9974, uređenje prostora oko sportske dvorane i PKSC bazen 299930, izrada posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila u ulici Riječka 20151. Imamo prenesenih još projekata koji su na terenu, kažem, urađeni, ali nisu u ovom izvještaju ušli. Od momenta dostavljanja izvještaja vama pa do danas, evo, spomenut ću, jer smatram i bitnim, procedure koje do petka, koje su već u postupku pripreme, do petka bi trebale biti objavljene. Iz vodnih naknada imamo rekonstrukcije vodovoda Gornji Dobarovci, Hadžić i Gračanica, potisni cjevovod i bunarska pumpna stanica 69000, rezervoar Okanović Škahovica 90529, sanacija vodne komore i dogradnja zatvaračke komore centralnog rezervora Babljak vodovodnog sistema Mirična 106000, izgradnja potisnog cjevovoda od izvorišta Jela do rezervoara Makovce Rahovica Donja 76000, izgradnja potisnog cjevovoda od izvorišta Osište do rezervoara Birkovac 116000, rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže vodovodnog sistema Gračanica dionica Brijest-Šenik u radnoj zoni 247000, izgradnja škole u Piskavici 49000, rekonstrukcija puta Trnovci-Medića 100000, izgradnja dijela distributivne mreže u naselju Mehmedović i Đakule 29977, sanacija trotoara Hajderovac-Fa

0: pohvata. Izdaci za finansiranje gradske administracije, službi i usluga koje su u funkciji gradske uprave kreću se u granicama planiranog 45-50% u odnosu na godišnji plan, što se vidi na ekonomskim kodama 611.00 do 613.200, znači tu nemamo kašnjenja. Izdaci za tekuće održavanje na ekonomskom kodu 613.700, realizacija na 1/5 od godišnjeg plana, zašto smatram da je neprihvatljivo s obzirom da unutar ovog budžetskog dijela imamo sljedeće pozicije. Održavanje video nadzora u gradu koji je jako bitan s obzirom da imamo stalne pritužbe na frustracije koje građani doživljavaju, a odnose se na haos u saobraćaju, od vožnje romobilima, motorima, automobilima, kvadovima i svim mogućim sredstvima koja imaju neke točkove. Dakle, izdaće održavanje, zatim izdaće za tekuće održavanje opreme civilne zaštite, tu su sve nule. Izdaće za održavanje sredstava profesionalne vatrogasne jedinice, izdaće za održavanje puteva u gradu, izdaće za održavanje javne rasvete u gradu, ovo nešto ste objasnili sad, hvala. Zatim, rasvjetna tijela na sistemu javne rasvjete u gradu, opet ste dali neko objašnjenje, ali imamo i nule. Održavanje mezarja, groblja, izdaci za održavanje postojećih spomen obilježja, čišćenje vodotoka, javni radovi, izdaci za usluge uređenja građevinskog zemljišta iz rente 0%, mada je prihod po osnovu rente realizovan 62,66% u odnosu na godišnji plan, što se vidi na ekonomskom kodu 722435. Znači, horizontalna i vertikalna realizacija, signalizacija u gradu 0%, većina od navedenih znači ima nulu u prvom polugodištu. E sad, ova horizontalna vertikalna signalizacija, s obzirom da je nula, jesmo čekali ovu odluku možda da usvojimo što ćemo sad? Ne, nismo. Dobro. Nadzor nad putnom i drugom infrastrukturom na kodu 613991, pozicija 8, ima u prvih 6 mjeseci realizaciju od 0%, što sad mene dovodi u zabludu. Gradilo se i radilo se, je li se nadziralo ili se nije ni gradilo, ni radilo, a jeste. Dakle, tako pa me ova nula zanima. Obilježavanje i deminiranje minskih terena na kodu 613991, pozicija 10, 0%. Da li je po ovom pitanju, da li se nešto radi ili se ne radi, ili smo mi završili sa deminiranjem, je li kompletan prostor grada Gračanice, dakle, deminirani, jesmo li potpuno sigurni? Neprofitne organizacije, zanimljivo, na ekonomskom kodu 614300, solidna realizacija. Pošto većina pozicija unutar ovog koda ima realizaciju veću od 44%, te zaista cijenim da je saradnja grada s udruženjima, građana i javnim ustanovama i tako dalje na zadovoljavajućem nivou. Kapitalni transferi imaju realizaciju 14,6% u odnosu na godišnji nivo, što se tiče nabavke opreme na kodu 821300, u potpunosti je realizovana kupovina novog vozila za koju smatram, evo, vjerovatno nam je bilo potrebna, dok su ostale stavke na 0% s izuzetkom kompjuterske opreme. Pa evo zašto. Na ekonomskom kodu rekonstrukcija i investiciono održavanje izdataka, ovo stvarno nema mi nekog smisla ni komentarisati ni postavljati pitanja, pošto se prema navodima iz obrazloženja ovog izvještaja očekuje realizacija ovih budžetskih stavki u drugoj polovini ove godine ili slijedi neminovno prenošenje projekata. Mi do kraja godine imamo septembar, oko 4 mjeseca, nisam sigurna da će biti realizovano, ali evo, vi me ubijedite u suprotno, ili će ovo ostati prenos za narednu godinu. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegice Umčić. Dalje prijavljam za diskusiju. Kolega Edin Šehić, izvolite. Pa kolega Minolić.
2: Na prvi pogled, da, kao što je kolegica malo prije rekla, kada čitamo materijal koji smo dobili, zaista pokazatelji i ovi procenti su, ako uzmemo mjerilo, jeli, da mjerimo po tim izvršenje budžeta za prvi 6 mjeseci, nisu baš dobri, nisu onako, ako bi rekli, u nekim okvirima razumni.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: skladu sa potrebom vrši prijem u radni odnos radniku u proizvodnji pločastog namještaja i to 4 izvršioca. Bavimo se proizvodnjom kuhinskih ploča, zidnih obloga, pločastog namještaja. Poseban značaj u poslovanju čine sektor montaže pločastog namještaja u sastavu reznog centra sa uslugama krojenja i kantovanja. Od vas tražimo različiti poslovi u proizvodnji pločastog namještaja i namještaja od punog drveta, rad na mašinama za obradu drveta i pločastih materijala, priprema materijala i elemenata za dalju obradu i montažu, saradnja sa ostalim članovima proizvodnog tima. Nudimo stalni radni odnos, motivirajuće i pozitivno radno okruženje, više raznih stimulativnih pogodnosti. Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti lično svakim radnim danom u prostorije firme na adresi Sprečanski put BB 75320 Gračanica u vremenu od 7 do 16 sati ili poslati prijavu putem e-maila info@isovud.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Terra City Insulation DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operateru proizvodnji KV srednja stručna sprema više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali neobavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034. Prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation DOO, branilaca grada BB, 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica.

koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
1: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra. Bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Pule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
0: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom